fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved fersken. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsesse.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du er ikke så dum, du, Oda.
6: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du er ikke så dum, du, Oda.
4: Nei, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: 12 hits foran.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme på Sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: 12, 12.30.
1: Plass nummer 24. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: nummer 13.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: 12 hits foran.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: til 8.
1: Nummer 1. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P12 Hitmix.

det med fersenen. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.